4 каси, мигаси, мовати. Излажемо puno за malu platu. Bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalci, jahtu il metan u šahtu. Mi smo 4 каси, мигаси, мовати. Излажемо puno.

0: так, о.
1: Вона й не бойки шлюма, я живу.
0: Мало само так.
1: Тихі шлюма, ми фізики ставимо. Най.
0: Фарш за сіт. Pa što si dolazila na škver onda?

улетимо з плавови, вправічимо палови, гранічимо лавови, єр ми знамо точно, прецізно, максимально, що радимо, шупачимо водове, вадічимо водове, м'єнячимо котове, потапачимо бродове, сідачимо спратове, носі скупе сартове, водичимо ратове.

або остараси. Докторат написасе, комісія засталасе, докторат од'єбасе. Єбіка, єбіка, ранбо, єбіка.